Tu și Eco FM. Eco FM. Echilibru ecologic perfect. Asculți Eco FM. Este ora 7.

Două comete în cer, traiectoriile se încrână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
0: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
5: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
6: What?
5: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuite în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
7: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.readyfest.md.
8: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
10: A fost un mesaj de interes public.
13: Publicitate.
6: calitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
6: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
13: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Eco Start la Eco FM.
13: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment începe matinalul postului nostru de radio Eco Start. Alex Nistiriuc mă numesc. Astăzi, ca de obicei, ne așteaptă multă muzică bună, informații, declarații din prima sursă și știri de actualitate. Vă invit să păstrați frecvențele noastre. Nu uitați, puteți să ne ascultați și pe site-ul nostru www.ecofm.md și, desigur, pe aplicația noastră mobilă, care poate fi descărcată atât pe Android cât și iOS. Aplicația noastră se numește Eco FM Moldova. Prieteni, bună dimineața! Să începem!
2: Asculți Eco FM.

0: Eurostart. Gândim curat, trăim smart.
1: Stimați prieteni, a venit momentul să aflăm cum va fi vremea astăzi, deci urmează buletinul meteo.
0: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Republica Moldova va avea parte de o vreme predominant senină în următoarele 24 de ore, fără precipitații pe întreg teritoriul țării. Temperaturile maxime vor ajunge până la 32 de grade Celsius. Potrivit prognozei sinopticienilor, pe 10 septembrie cerul va fi predominant senin, iar precipitații nu se vor semnala. Temperaturile maxime diurne vor varia între 27 și plus 32 de grade. Vântul va sufla din sud-est cu viteza de 27 km. Pe oră, iar umiditatea va atinge cota de 50%.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: EcoStart la Eco FM.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Haideți să vedem care a fost principalele evenimente care au marcat data de 10 septembrie pe parcursul istoriei. Urmează calendarul zilei.
0: Calendarul zilei.
1: Începem cu anul 1872, când murea Avram Iancu, conducător al Revoluției Pașoptiste și al Armatei Populare din Transilvania. În 1896, prima intervenție chirurgicală asupra mușchiului cardiac era efectuată de medicul german Ludwig Rein, care a suturat o lacerație miocardică. În anul 1898, împărăteasa Elizabeta a Austriei era asasinată la Geneva. În 1944 se năștea poietul Eugen Ievu. Doi ani mai târziu, în 1946, compozitorul George Enescu și soția sa părăseau definitiv România. În 1964, la București, era prezentat în prima audiție poemul simfonic Vox Maris de George Enescu. Anul 1974, Guinea-Bissau își câștigau independența față de Portugalia.

0: viață marele actor Demrădulescu. Anul 2002 Elveția se alătura 1. În anul 2013 spaniolul Rafael Nadal câștiga US Open. Continuăm cu anul 2015, când oamenii de știință anunțau că au descoperit rămășițele unei noi specii de om preistoric într-o peșteră din Africa de Sud, dându-i numele Homo naledi. În anul 2016 SUA și Rusia ajungeau la un acord pentru încetarea luptelor armate în Siria, al căror bilanț depășește un sfert de milion de morți. Și anul 2022, Charles al III-lea era proclamat rege al Marii Britanii, succedând-o pe defuncta Elizabeta a II-a.
1: Fiecare zi e un nou început.

0: publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului EcoStart, In Vitro Diagnostics.

0: FM. Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu horoscopul pentru ziua de astăzi. Tradițional începem cu Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec. Berbecii se concentrează pe un aspect important din viața lor. Poate fi vorba despre un proiect de care depinde progresul lor. Taur. Taurii tind să ofere prea multe detalii despre ei. Este recomandat să fie mai discreți. Gemeni. Gemenii sunt glumeți și vor să pună în practică o idee nouă. Totuși trebuie să se gândească și la posibile pierderi. Rac. Racii intră în contact cu un membru al familiei care poate ajuta să rezolve o problemă. Discuțiile sincere vor ajuta.
1: Asculți EcoStar.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, am revenit în fața microfonului, continuăm cu predicțiile astrale pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, lei au nevoie de ceva diferit, o excursie sau o plimbare scurtă prin oraș ce le poate aduce relaxare. Fecioară, fecioarele simt o lipsă de claritate în carieră, astăzi apar și dificultăți în comunicarea cu prietenii. Balanță, balanțele au șansa să își reanalizeze o decizie importantă, este mai bine să nu se grăbească și să-și asculte intuiția. Scorpion, scorpionii au o intuiție puternică și înțeleg lucrurile la un nivel profund, totuși pot întâmpina dificultăți în procesul de învățare.
0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Am revenit în fața microfonului, continuăm horoscopul pentru ziua de astăzi. Urmează zodia Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești, Săgetător. Săgetătorii sunt receptivi la nevoile celor din jur, cu toate acestea evită să-și exprime deschis sentimentele. Capricorn. Capricornii pun accent pe sănătate, dar acordă atenție și relațiilor sociale. Ziua aduce un echilibru între cele două. Vărsător. Vărsătorii reușesc să-și îndeplinească planurile prin imaginație creativă. Cuvintele lor de astăzi vor avea un impact puternic. La final, Pești. Peștii se confruntă cu neclarități legate de un plan făcut cu partenerul. Este important să clarifice totul pentru a evita interpretările. Prieteni, acestea au fost predicțiile astrale pentru ziua de astăzi. Eu vă urez audiție plăcută, rămâneți alături de noi. Bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, адресатива медику и фармацисту.
4: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
5: Readyfest 2026 la Chișinău. 12 septembрie. Grădina Botanică. Pe scenă. I Speak, Nerve, Noise MC, Janulka, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
6: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
7: What?
6: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
8: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
12: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
10: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
13: Promo la Eco FM.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
13: Eco Start la Eco FM.
14: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Stimați radioascultători, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Vă spunem bună dimineața, continuăm EcoStartul nostru cu știri de actualitate. Iată și prima știre. Intensificarea atacurilor rusești cu drone asupra Republicii Moldova reprezintă o amenințare tot mai serioasă pentru securitatea cetățenilor, a declarat ieri în debutul ședinței de guvern premierul Vasile Tofan și a criticat forțele politice care nu tratează situația cu suficientă seriozitate. Premierul a tras atenția că incidente cu drone nu mai trebuie privite ca evenimente izolate, menționând că doar în luna august 17 drone au lovit teritoriul țării, un număr mai mare decât cel înregistrat pe parcursul întregului an trecut. Vasile Tofan a cerut celor care minimalizează problema să-și schimbe retorica, afirmând că aceasta poate deveni extrem de periculoasă pentru securitatea națională. Premierul a spus că autoritățile trebuie să se concentreze asupra măsurilor pe care le pot controla, inclusiv consolidarea armatei și protejarea mai eficientă a spațiului aerian. El a pledat de asemenea pentru aprofundarea cooperării cu statele partenere. Prim-ministrul a mai subliniat că este important să fie spus că acest război are un agresor, Rusia, țară care cheltuie aproximativ 25 de milioane de dolari pe oră pentru acest război.
0: Asculți Eco FM.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Ministrul Apărării Anatolie Nosate a declarat ieri, după ședința Guvernului, că Republica Moldova trebuie să-și consolideze sistemele de alertă și apărare după ce marți o dronă care a încălcat spațiul aerian al țării s-a prăbușit în extravilanul satului Mihăilieni Vechi, Raion Râșcani. Ministrul a anunțat că Republica Moldova urmează să achiziționeze cu sprijinul Uniunii Europene un sistem integrat de apărare antiaeriană de rază medie. Anatolie Nosate a menționat că autoritățile trebuie să tragă concluzii din incidentele provocate de războiul din Ucraina și să investească în capacități să protejeze populația. Trebuie să depunem toate măsurile pentru protejarea statului, pentru protejarea cetățenilor. Trebuie să investim în sistemele de alertă și apărare, a mai spus ministrul. Oficialul a afirmat că drona a fost monitorizată pe parcursul încălcării spațiului aerian al Republicii Moldova timp de mai mult de o oră. Toată informația a fost făcută publică live, toți au avut acces să vadă că Moldova are capacitate de monitorizare a spațiului aerian, a declarat Nosatăi.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Start. Gândim curat, trăim smart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, continuăm cu știri de actualitate. Comisara Europeană pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză, Hadja Lahbib, va efectua pe 11 septembrie prima sa vizită oficială în Republica Moldova. În cadrul vizitei oficiale europeană se va întâlni cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Vasile Tofan și alți membri ai guvernului. Potrivit delegației Uniunii Europene, Republica Moldova, programul include o demonstrație a echipei de căutare și salvare are urbană Moldova cu echipamente oferite cu sprijinul Uniunii Europene, precum și vizite la organizația La Strada și la un centru de cazare pentru refugiați. Discuțiile vor viza sprijinul pentru victimele violenței sexuale și nevoile refugiaților vulnerabili. La finalul zilei, începând cu ora 16:45, vor avea loc declarații comune de presă alături de ministra afacerilor interne Daniela Misail Nikitin și ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostic.

0: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Până la finalul lunii septembrie, Inspectoratul Național de Probațiune va primi un lot de 200 de brățări noi pentru monitorizarea electronică a agresorilor familiei, informează Mult Press. Potrivit Direcției Comunicarea Guvernului, brățările electronice sunt recepționate etapizat. Până astăzi va fi distribuit un volum de circa 30% din numărul anunțat. Acestea vor fi setate și pregătite pentru a fi puse în funcțiune. Livrarea va continua în etape, iar întregul lot de 200 de brățări va fi disponibil până la sfârșitul lunii. Premierul Vasile Tofan a anunțat săptămâna trecută un set de măsuri urgente care urmează să fie implementate de autorități pentru a preveni cazuri de felul tragediei produse la Măgdăcești, acolo unde un bărbat de 47 de ani și-a împușcat mortal soția în vârstă de 42 de ani, după care s-ar fi sinucis. Femeia beneficia de protecție, iar agresorul purta o brățară electronică de monitorizare. Una dintre măsurile planificate de autorități este consolidarea resurselor de care dispune INP. În acest context, premierul Vasile Tofan a subliniat că instituția va primi 200 de brățări noi, iar pentru 2027 autoritățile vor dubla bugetul și vor aloca 4 milioane de lei suplimentar.
1: Asculți EcoStart!

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Pretensiuni despre frecvențele postului de radio Eco FM, Republica Moldova și Israel își propun să consolideze cooperarea în domeniul turismului. Ambasadorul Republicii Moldova în statul Israel, Alexander Reutemann, și ministrul turismului din Israel, Haim Kataz, au semnat o declarație comună de intenție în acest sens. Documentul prevede aprofundarea colaborării dintre cele două țări în sectorul turistic și valorificarea potențialului existent pentru dezvoltarea schimburilor și inițiativelor comune. În cadrul ceremoniei de semnare, oficiale au evidențiat relațiile de prietenie dintre Republica Moldova și Israel, precum și oportunitățile de extindere a cooperării în domeniul turismului. Semnarea declarației reprezintă un nou pas în dezvoltarea relațiilor bilaterale și creează premize pentru intensificarea cooperării între cele două țări în sectorul turistic.
0: Fiecare zi e un nou început.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Încasările din impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice care dau în chirie bunuri imobile au crescut cu circa 35% în primele 8 luni ale acestui an. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, acestea au ajuns la aproximativ 81 de milioane de lei. În aceeași perioadă, Serviciul Fiscal de Stat menționează că au fost înregistrate peste 27.000 de contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile, cu peste 34% mai mult decât în primele 8 luni ale anului trecut. Totodată, instituția a identificat 638 de persoane care dădeau în chirie bunuri imobile fără să fie înregistrat contractele. În cazul acestor au fost înregistrate ulterior 641 de contracte. Serviciul Fiscal precizează că a efectuat controle la 328 de persoane fizice. În urma verificărilor au fost calculate suplimentar plăți de bază de aproape 474.000 de lei și penalități de peste 22.000 de lei, fiind aplicate amenzi în valoare totală de peste 35.000 de lei. Cele mai mari încasări din impozitul pe veniturile obținute din chirii au fost înregistrate în municipiile Chișinău, urmat de municipiile Bălți și de raioanele Ialoveni și Cahul. Prieteni, aceasta a fost ultima știre a orei. Vă spun bună dimineața, rămâneți alături de noi.
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Ай гасит Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuite în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе. 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.readyfest.md.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
8: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Romo la Eco FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
12: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Stimați radioascultători, am revenit în fața microfonului, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, continuăm cu declarații din prima sursă. În cele ce urmează, premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, prezintă primele propuneri care urmează să fie transformate în proiecte de lege și hotărâri de guvern.
1: Dragi moldoveni, dragi antreprenori, chiar la prima ședință a guvernului, pe 22 iulie, ne-am propus ca până data din 9 septembrie să venim cu o serie de propuneri concrete pe două direcții, să reducem birocrația inutilă și schimbăm modul în care statul face controle în sectorul privat. Astăzi prezentăm primele rezultate. Vreau să spun de la bun început. Acestea sunt în propuneri. Pachetele sunt acum în avizare la Ministerul Justiției și la CNA. Măsurile privind controlul urmează să fie transformate în proiecte de legi și hotărâri de guvern. Unele soluții ar putea fi încă ajustate în acest proces. Dar vreau să vă dau câteva exemple concrete despre lucrurile pe care vrem să le schimbăm. În cele două pachete am analizat aproximativ 100 de măsuri de dereglementare. Circa 80 de acte permisive sunt analizate pentru eliminare sau simplificare. Și am identificat încă 172 de proceduri cu caracter permisiv, care nici măcar nu sunt incluse în nomenclatorul stabilit prin lege. Asta înseamnă că, în multe cazuri, antreprenorul se lovește de aprobări, certificate și proceduri care s-au adunat în timp, uneori fără să mai fie clar de ce există. Un exemplu foarte simplu. Pentru o investiție agricolă, în extravilan, un frigider, o hală sau un depozit, antreprenorul poate trece astăzi prin cel puțin 26 de etape administrative. Procesul poate dura 7, 10 sau chiar 12 luni, uneori 2 ani sau mai mult. Dacă este necesară și evaluarea impactului asupra mediului, acest proces poate fi efectiv interminabil. Propunem o procedură mai simplă. Nu vom elimina cerințele tehnice de mediu sau de patrimoniu, dar propunem să eliminăm pașii care se dublează sau care nu aduc valoare. Un alt exemplu. Dacă un producător alimentar sau un restaurant are deja o autorizație sanitar-veterinară, astăzi poate fi obligat să obțină una nouă, doar pentru că și-a prelungit contractul de chirie. Dacă activitatea nu s-a schimbat, spațiul este același, condiții sunt aceleași, nu are sens să refacem această autorizare. Propunem ca aceste acte să fie pe termen nelimitat. Un alt exemplu. El ține de statele de personal. Astăzi, fiecare angajator este obligat să aprobe formal state de personal. Pentru multe companii este pur și simplu o hârtie internă fără utilitate. Da, nu are niciun sens. Propunem ca firmele să le folosească dacă au nevoie de ele, dar nu pentru că statul le obligă. La fel, documentele și instruirea de securitate în sănătate muncă trebuie să fie făcute electronic. Dacă avem semnătură electronică și sisteme digitale, nu trebuie să cerem în continuare registre pe hârtie și semnătură olografie. Și vrem să aplicăm mai mult bun simț în funcție de risc. O firmă mică de IT sau consultanță nu trebuie să aibă aceleași obligații administrative de prevenire a incendiilor ca o activitate cu risc ridicat. Standardele de siguranță rămân, dar obligațiile trebuie să fie proporționale cu riscul real. Dacă primăria are nevoie de un aviz de la o altă autoritate, instituțiile trebuie să comunice între ele. Nu trebuie să trimitem omul de la un ghișeu la altul să adune documente statului pentru stat. La fel, clădirea și rețelele care o deservesc, apă, canalizare, alte utilități, trebuie să poată fi autorizate într-o singură procedură și nu în proceduri separate și succesive. Mai propunem ceva foarte practic. Înainte ca să se cheltuie bani pe un proiect detaliat, investitorul se poate cere opțional o examinare preliminară a conceptului urbanistic. Dacă există un obstacol major, este mai bine să afli de la început, nu după ce ai cheltuit luni și bani de proiectare. Iar dacă autoritatea nu răspunde în termen sau refuză vădit nejustificat un certificat de urbanism ori autorizații, vrem să existe o cale administrativă de deblocare înainte ca omul să fie obligat să meargă direct în instanță și să piardă timp acolo. În sectorul vitivinicol avem deja un registru electronic. Nu mai are sens să cerem paralel registre pe hârtie cu foi numerotate, șnuruite și semnate. Pentru laboratoarele medicale, dacă un laborator este deja acreditat de un organism recunoscut în sistemul european, nu vrem să îi cerem să demonstreze încă o dată printr-o procedură similară că respectă aceleași standarde. Acum, despre controle. Astăzi avem 19 organe de control, 36 de autorități cu competențe contravenționale și 5 organe de investigare care pot interveni în activitatea economică. În controlul fiscal, de exemplu, doar aproximativ 4% din controle sunt planificate, deci 96% sunt neplanificate. Vrem să schimbăm această logică. Controlul inopinat trebuie să existe atunci când există un risc real, indicii de fraudă sau pericol pentru oameni, dar nu trebuie să fie o regulă pentru o companie care lucrează corect și are un istoric bun. Propunem ca controlele să fie planificate și bazate pe risc. Limite mai clare pentru durata unui control și pentru cât de des poate fi verificată aceeași companie. Acum, din păcate, sunt abuzuri la acest domeniu. Vrem liste de verificare clare și pentru controlul fiscal. Antreprenorul trebuie să știe ce verifică inspectorul, ce documente poate cere și cât de gravă este o anumită neconformitate. Vrem și mai puține documente în timpul controlului și mai multă trasabilitate digitală. Iar dacă o încălcare poate fi corectată rapid și nu creează un risc imediat pentru sănătate, siguranță sau buget, trebuie să existe posibilitatea de remediere înainte de aplicarea automată a unei sancțiuni disproporționate. Registrul de stat a controalilor trebuie să devină și un instrument prin care verificăm modul în care lucrează inspectorii, inclusiv controalele repetate sau abaterile de procedură. Deci controlul trebuie să fie în ambele direcții. Și cred că trebuie să schimbăm și modul în care măsurăm performanța instituțiilor. Un organ de control nu trebuie apreciat doar după câți bani a colectat din amenzi și controale. Scopul trebuie să fie respectarea regulilor și creșterea conformării voluntare. Din 22 iulie am primit deja 233 de sesizări de la antreprenori pe controale@gov.md. O sesizare nu înseamnă automat că antreprenorul are dreptate sau că instituția a greșit. Dar atunci când aceleași probleme se repetă și sunt multe astfel de cazuri, trebuie să le vedem, să le analizăm și unde problema este sistemică, să schimbăm regula sau practica. Acest proces nu se termină cu pachetul de astăzi. Vom continua să revizuim reguli și acte permisive, să eliminăm dublările și să digitalizăm procedurile acolo unde se poate. Vă încurajez să comentați și să raportați alte sugestii pentru simplificare, inclusiv în comentarii la această postare. Cerințele care protejează sănătatea, siguranța, mediul și consumatorul rămân, dar procedurile care nu mai au utilitate trebuie să dispară.
0: A fost premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan.
2: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Guvernul a aprobat planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2026-2027. Documentul elaborat de către Ministerul Energiei include 52 de măsuri și scenarii concrete menite să asigure continuitatea și siguranța aprovizionării cetățenilor și a economiei cu energie electrică, gaze naturale, energie termică și produse petroliere în sezonul rece, dar și să pregătească autoritățile și operatorii în cazul eventual alelor perturbări ale aprovizionării. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
2: Ne pregătim din timp pentru iarnă. Avem un plan concret, 52 de măsuri și o coordonare clară între instituțiile statului și întreprinderile energetice pentru a ne pregăti pentru sezonul și riscurile din sezonul rece. Obiectivul principal al acestui plan este siguranța aprovizionării cetățenilor cu resurse energetice. Experiența ultimilor ani a arătat că pregătirea din timp și coordonarea instituțională permite identificarea vulnerabilităților și diminuarea riscurilor privind asigurarea securității energetice a țării. Accentul este pus pe prevenție și pe capacitatea de intervenție. Verificăm infrastructura și capacitățile tehnice, monitorizăm stocurile și consumul, verificăm sursele de rezervă și consolidăm interacțiunea dintre instituții responsabile. Contextul regional rămâne complicat și trebuie să fim pregătiți pentru fiecare scenariu. Astfel, planul din cele 52 de măsuri concrete acoperă întreg sectorul energetic. Gazele naturale, energie electrică și termică, combustibili alternativi, cât și eficiența energetică.
1: A fost ministrul energiei Dorin Junghietu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli

0: publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova, 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics,

Două comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Republica Moldova își consolidează apărarea în fața amenințărilor aeriene. Ministrul apărării Anatolie Nosat îi spune că Federația Rusă reprezintă în continuare principala amenințare la adresa securității militare a țării, iar incidentele cu drone afectează inclusiv traficul aerian.
1: Toată informația a fost făcută publică, inclusiv de canalele dumneavoastră, cetățenii s-au documentat, dar aici vreau să menționez, profitând de această ocazie, că Federația Rusă, în continuare, reprezintă amenințarea principală la securitatea militară a statului și aceste incidente demonstrează aceasta, dar principalul este că pune în pericol viața și sănătatea oamenilor. Și vreau să menționez aici că în acest proces nu face diferență de cei de pe malul drept sau de pe malul stâng, toți sunt vulnerabili și indiferent de ce limbă vorbesc, ce pașapoarte dețin, Federația Rusă continuă să fie un agresor, să pună în pericol viața cetățenilor noștri. Totodată, nu doar cei care sunt pe pământ, dar și cei care se află în aer, fiind incidentul de ieri, a avut și un impact negativ asupra zborurilor din spațiul aerian al Moldovei, fiindcă am fost nevoiți să închidem spațiul aerian, cu scopul de a evita pericolul pentru cetățenii noștri și cei care folosesc rutele aeriene operate în Republica Moldova. Vreau să menționez că de la începutul războiului am avut circa 70 de incidente de aceștia și spunem că toate sunt doar incidente care sunt ca consecință a războiului din Ucraina. Nu putem să spunem definitiv, Federația Rusă încearcă să transmită mesaje și aceste mesaje sunt cu consecințe grave pentru noi. Trebuie să învățăm lecțiile, așa cum a întrebat domnișoara în întrebarea anterioară, trebuie să depunem toate măsurile pentru protejarea statului, pentru protejarea cetățenilor. Trebuie să investim în sistemele de alertă, în sistemele de apărare. Dacă să luăm evoluția conflictului, vreau să menționez că noi cu greu ținem pasul pentru a dezvolta sistemele de apărare împotriva sistemelor de atac a Federației Rusă. Dacă noi avem capacități să facem față la provocările unor tipuri inițiale de șahed-uri sau, să spunem, drone similare, acestea care sunt de ultima generație, vedem că chiar și Ucraina se confruntă cu probleme pentru interceptare. Dar mă bucur să văd creșterea a ratei de doborâre a acestor drone în ultima perioadă, care crește la 70-80%, înseamnă că soluțiile sunt. Noi învățăm și vom învăța din acest război și definitiv vom identifica resurse pentru a avea aceste sisteme în interesul țării, în interesul cetățenilor. A fost monitorizat tot procesul de încălcare a spațiului aerian a Republicii Moldova pe parcursul mai mult de o oră. Toată informația a fost făcută public, live, toți au avut acces să vadă că Moldova are capacitate de monitorizare a spațiului aerian. Dar încă o dată vă repeta că sunt folosite diferite tactici, diferite tehnici, altitudini, viteze, unde parțial putem și să nu observăm unele informația tăiței că, într-adevăr, Uniunea Europeană a aprobat pentru anul 2026 un ajutor prin instrumentul pentru pace în valoare de 120 de milioane, care va fi folosit pentru achiziționarea pentru Republica Moldova a unui sistem de apărare antiaeriană de rază medie. Sistem nou, sistem avansat, care va face față la provocările ce țin de securitatea aeriană. Vă rog să ascultați până la urmă. Suntem în proces de negociere. Săptămâna viitoare vom avea discuții cu echipa de la Uniunea Europeană, unde vom merge în detalierea acestui sistem, care ulterior, după aprobare, va merge la companie care l-a va produce și respectiv termenul de producere și livrare va fi livrat în Republica Moldova. Vreau să menționez că nu suntem siguri că acești bani vor ajunge una și nu suntem siguri că acest sistem performant va fi livrat în termen stabilit de 3 ani, posibil să fie și mai târziu.
2: Sistem de interceptare sau
1: este vorba de sistem integrat de detectare și de nimicire a țintelor aeriene. Am zis că urmează să discutăm, să precizăm și când va fi definitivat ce fel de sistem, compania producătoare va informa termenii de livrare.
0: A fost ministrul apărării Anatolie Usatăi.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: FM. Sufletul e cu din tine.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Ieri, după ședința Guvernului, ministrul mediului Gheorghe Hajder a explicat de ce a dimisionat șeful de la Mold Silva.
2: Pe parcursul zilei de ieri am recepționat cererea de demisie a domnului Munteanu. În cerere erau invocat motive personale. Imediat am acceptat această cerere și astăzi a fost aprobată de guvern. Dar, în general, schimbările sunt bune. Îmi doresc o viteză mai mare a implementării sistemului sindic, reforma mulțirea. Deci, prioritatea rămâne aceeași, vom continua cu aceeași o viteză mai mare pentru a duce angajamentul în anul.
1: A fost ministrul mediului Gheorghe Hajder.
0: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Stimați prieteni, iată, ne ajungi la finalul ecostartului de astăzi. Alex Nistiriu mă numesc și vă mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de noi. Vă recomand să mențineți tendința, pentru că în cele ce urmează vine colega mea Irina Suruceanu cu Ecologica. Eu vă urez o zi plină de surprize, oameni dragi, și multă pace în sufletul vostru. Numai bine!
0: Asculți Eco FM.
2: Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: ReadyFest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică. Pe scenă, I Speak. Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata ReadyFest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
6: Promo la Eco FM.
2: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: 11:08, ascultați Ecologica, este cool să fii eco și în această zi superbă de joi. Suntem la finalul săptămânii, bine, mai avem și mâine, dar timpul trece, uite, pe aici suntem. Așa, ce s-a mai întâmplat de ieri până astăzi? Da, s-a întâmplat că Apple a lansat primul iPhone pliabil și a fost prezentat. Cât costă și ce alte produse a lansat Apple, vă zic în scurt timp. Evident, nu este publicitate, dar mulți așteaptă să-și cumpere telefoane noi. De asemenea, Republica Moldova și România își unesc eforturile pentru copiii fără îngrijire părintească. Și tot astăzi vorbim și despre extinderea aeroportului care este pusă pe pauză și se analizează toate posibilitățile. Rămâneți aproape, revin și cu alte informații.
0: Starea ta, frig.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nodularie harveiană.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe solurile salinizate din apropierea satului Bogdanovka-Cimișlia. Peste hotarele țării este răspândită în Ucraina, Israel, Caucaz, Europa de Vest, America de Nord, Africa, insula Java.
0: Habitatul.
1: Solurile salinizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în exemplare solitare sau trihomii, unindu-se în colonii.
0: Factorii limitativi.
1: Desalinizarea solurilor de luncă prin drenare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Trihomii sunt liniari sau puțin înconvoiați, înveliți în vagine gelatinoase slab evidențiate. Este o algă azot fixatoare. Se reproduce prin diviziunea celulelor, hormogonii și spori.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea solului pe care crește specia.

0: 11 și 20 de minute, aflați ultimele actualizări chiar în aceste clipe ale datelor meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Meteorologii prognozează pentru astăzi cer variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Maximele termice vor fi cuprinse între 29 și 32 de grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud-est și va avea o viteză maximă de 27 km la oră. Umiditatea aerului va fi de până la 55%. Mai exact, la nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 29 de grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 15 și 31 de grade Celsius, iar în sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 15 și 32 de grade. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
1: Sponsorul buletinului meteo

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
0: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.
4: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: 11:37, ce s-a mai întâmplat în țărișoara noastră, dar și peste hotarele ei? Ne ducem direct în America. Apple a prezentat ieri noile produse într-un eveniment. Astfel, vedeta lansării este iPhone Duo, primul telefon pliabil al companiei, alături de noile iPhone 18 Pro, Pro Max, Apple Watch și AirPods 5. Deci, da, avem un nou iPhone diferit și se pare că deja oamenii i-au dat precomandă să primească noul iPhone, care se pare că va costa între 1300 și 3000 de euro. Poate ajunge acest nou iPhone. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare și totuși este bine să mai, părerea mea, să nu ne cumpărăm chiar iPhone sau telefon nou în fiecare an, dar să mai și economisim și să-l schimbăm odată la 2-3 ani sau 3-4 ani, depinde deja cât de mult lucrați voi cu camera și cu telefonul. Rămâneți pe aceleași frecvențe, iar eu revin și cu alte noutăți.
0: Asculți Eco FM. Eco FM.
2: Hey, let me kick it to you right quick, man. Not on some gangster shit, man, on some real shit. Anybody done been through the same thing, I'm sure you feel the same way. Big feel.

0: particularitățile biologice și ecologice.
1: Familia ocupă câțiva copaci, iar femeile lucrătoare vizitează circa 20 de arbori pe o suprafață de până la 300 metri pătrați, colectând mana păduchilor de plante și invertebratele mici. Coloniile trăiesc în scorburile stejarelor bătrâni, în trunchiurile lor, dar uneori și în ale plopului. Femeia regină depune ouăle din luna mai până toamna, din care ies larvele ce se dezvoltă timp de 3 săptămâni. După aceasta apar furnicile lucrătoare care sunt sterile. O singură dată pe an, vara, apar practic simultan femelele și masculii aripați. Aceste furnici sunt mai mari decât indivizii lucrători și perioada pregătirii lor către zbor deseori întârzie. Când aripile se întăresc, femelele cu masculii zboară din cuib și se copulează. Deoarece partenerii nu sunt zburători buni, ei încep deplasarea în aer de pe crengile înalte în direcția vântului la distanțe mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea habitatelor cu arbori seculari și scorburoși, în special în pădurile bătrâne.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: 11:51 de minute, Agenția Națională pentru Reglementare

Alimentară și Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 32 de lei și 77 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 33 de lei și 86 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 18 bani la benzină și cu 36 de bani la motorină.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
3: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.readyfest.md.
4: Урмяза un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
8: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
11: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Dragi prieteni, am revenit alături de voi și vă spun să vă înarmați cu multă răbdare, pentru că în acest weekend mai multe străzi din capitală vor fi închise, astfel circulația rutieră va fi temporar restricționată pe mai multe străzi din capitală. Este vorba despre data de 12 și 13 septembrie, deoarece se desfășoară un maraton. Astfel, circulația va fi sistată de la în perioada 12 septembrie ora 1 și 13 septembrie ora 19. Astfel, circulația va fi sistată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe trasonul cuprins între străzile Bănulescu-Bodonie și Alexandru Pușkin. Totodată, pe 13 septembrie, între orele 2 și 17, traficul rutier va fi restricționat pe traseul principal al maratonului. Deci, pe durata restricțiilor, fluxurile de transport, inclusiv rutele de transport public, vor fi redirecționate pe străzile adiacente. Modificările în organizarea circulației au fost coordonate cu poliția rutieră și aprobate de primăria municipiului Chișinău. Organizatorii evenimentului prezintă scuze pentru eventualele inconveniente și recomandă locuitorilor și oaspeților capitalei să-și planifice din timp deplasările, ținând cont de restricțiile care vor fi în vigoare pe 12 și 13 septembrie. Starea ta, frecvent.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albăstrița tirche.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova, specia se află la limita nord-estică a arealului. Crește în apropierea comunei Selemet. Peste hotarele țării este răspândită în Bulgaria, România, Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Pădurile subaride de stejar pufos, la altitudinea de 200 metri, pe cernoziomuri, sub coronamentul plantațiilor artificiale create în tăierile de pădure.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândită pe un sector de pădure cu suprafața de aproximativ un hectar. Recent, în unicul loc de creștere au fost înregistrate 5 populații. În unele din ele predominau exemplare generative, câte 70-80 la metru pătrat.
0: Factorii limitativi.
1: Schimbarea regimului hidrotermic și de lumină în locul de creștere din cauza tăierii pădurii. Înțelenirea solului. Limita de areal.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofilă eurasiatică. Specie xeromezofilă. Moderat termofilă. Rezistentă la secetă. Înflorește în mai, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Hârtopul Moisei, specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, Cartea Roșie a României.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea strictă a regimului stabilit pentru rezervația Hârtopul Moisei și monitorizarea stabilității populației speciei.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Am revenit alături de voi, iar autoritățile locale din 11 raioane învață să gestioneze mai eficient serviciile de salubrizare și activitățile apicole într-un program realizat de EcoContact. Prevenirea conflictelor dintre apicultori și agricultori, amplasarea stupinelor și organizarea eficientă a serviciilor de salubritate sunt principalele teme dezbătute în această toamnă în cadrul platformelor locale de mediu. Seria de instruiri adresate autorităților publice locale a debutat pe 8 septembrie la Hâncești, având ca scop sprijinirea primăriilor în aplicarea noilor reglementări aprobate la nivel guvernamental. Instruirile sunt desfășurate în cadrul proiectului O Justiție Verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova, implementat de EcoContact în parteneriat cu Ministerul Mediului și cu sprijinul financiar al Suediei. Prima întâlnire le-a permis reprezentanților administrațiilor locale să analizeze prevederile regulamentului model privind activitățile apicole, dar și ale regulamentului cadru al Serviciului Public de Salubrizare, aprobat de executiv la 2 septembrie 2026. În ceea ce privește salubrizarea, discuțiile se concentrează pe colectarea selectivă a deșeurilor și sustenabilitatea serviciului. Procesul de instruire va continua în lunile septembrie și octombrie, fiind programate 11 ședințe ale platformelor locale de mediu și 10 ateliere de instruire în mai multe raioane din țară.

0: Publicitate.
1: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Nu uitați să zâmbiți și citeam undeva că până la 15-20 de ani ne ducem la școală, ne ducem la universitate și profesorii ne fac bună dispoziție sau, bine, în unele cazuri poate și să ne o strice, dar în multe cazuri profesorii ne fac bună dispoziție și sau colegii sau prietenii și tot așa. Mai departe, deja venim și ne angajăm în câmpul muncii și posibil poate lucrăm pe cont propriu, posibil poate lucrăm la calculator și nu prea socializăm cu colegii sau sunt joburi diferite. Sau pur și simplu suntem atât de concentrați încât nu mai avem timp să socializăm ca înainte în adolescență. Și atunci înțelegem că de fapt de noi depinde fericirea noastră și dacă noi o să ne trezim dimineața și o să zicem astăzi aleg să gândesc pozitiv și să fiu bine cu mine și să fiu fericită, atunci cu siguranță așa va fi, pentru că da, de noi depinde să fim fericiți, de noi depinde să mergem la diferite activități ca să fim mai bine cu noi, pentru că dacă până acum cumva cineva ne făcea ceva, acum totul este în mâinile noastre. Rămâneți aproape și ascultăm Teo Roz, Doamne ferește!

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lebădă de vară.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în cursul inferior al Prutului și pe fluviul Nistru. În iernele blânde, unele exemplare rămân la noi, pe

0: irațională a chimicalelor și pesticidelor.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Consumă preponderent vegetale și în proporții mai mici hrană de origine animală. Este specie monogamă, formând perechile pentru toată viața. Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de 3 ani.
1: Stare de protecție.
0: Este ocrotită de lege în rezervațiile științifice Prutul de Jos, Pădurea Domnească. A fost inclusă în Directiva Păsări Anexa 2, Convenția de la Berna 1979 Anexa 3, Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
1: Măsurile de protecție.
0: Limitarea pășunatului în habitatele acvatice, utilizarea rațională a chimicalelor și formarea platformelor artificiale, a plaurilor artificiali pentru cuibări.

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.
1: Dacă nu știți ce să mai gătiți și ce să-i mai dați copilului la pachet, să știți că nutriționiștii recomandă ca fructele și legumele să fie zilnic în farfurie. Astfel, OMS recomandă pentru copiii cu vârste între 6 și 9 ani cel puțin 350 de grame de fructe și legume pe zi, iar după vârsta de 10 ani cel puțin 400 de grame zilnic. Deci nu este necesar ca acestea să fie consumate la o singură masă, pot fi distribuite între micul dejun, prânz, cină și gustări. Desigur, și carbohidranții sunt necesari, dar contează sursa lor. Pentru un copil

0: Inclusiv pâinea, cerealele, orezul, pastele sau cartofii nu trebuie privite ca alimente care trebuie eliminate. OMS recomandă ca sursele de carbohidrați să provină în principal din cereale integrale, legume, fructe și leguminoase. Ovăzul, pâinea integrală, orezul brun, hrișca, fasolea, lintea și năutul pot contribui atât la aportul energetic cât și la cel de fibre. La fel de nu uitați nici de proteinele care trebuie să fie prezente regulat în alimentație. Și fierul și calciul, doi nutrienți care merită atenție. Iar micul dejun, credeți-mă că este mai important decât pare. Deci ce punem la pachet pentru școală? Este bine să punem un măr, o pară, o banană, plus o porție mică de nuci ori semințe, iaurt simplu fără zahăr, la fel sandwich mic din pâine integrală cu brânză, carne proaspătă acasă, carne preparată acasă, da? Legume, bastonașe de morcov, castravete sau ardei plus humus. La fel ovăz cu iaurt și fructe dacă există posibilitatea păstrării la rece, dar nu cred că ar exista, deci un măr, o pară, nuci sunt ingrediente potrivite în pachetul pentru școală a unui copil. Și nu uităm în ultimul rând de apa, care ar trebui să fie băutura de bază. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM, iar noi ne dăm întâlnire mai exact după ora 13.
1: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Редифест в Кишиневе. 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.redifest.md.
3: Урмяза ун месаж де интерес публик.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Am revenit, petrec și această oră alături de voi. Lucrările de construcție a unui sistem de irigare destinat agricultorilor din satul Plop, raionul Dontușeni, sunt în desfășurare. Noua infrastructură va asigura accesul la apă pentru aproximativ 87 de hectare de teren agricol, de care vor beneficia 34 de fermieri din localitate. Investiția are o valoare totală de circa 11 milioane de lei, dintre care aproximativ 8,6 milioane de lei constituie un grant oferit de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă. Diferența este acoperită prin contribuția fermierilor beneficiari. Potrivit proiectului, investiția va contribui la adaptarea exploatațiilor agricole la perioadele de secetă și la efectele schimbărilor climatice, prin asigurarea unei surse suplimentare și stabile de apă pentru irigare.
0: Ecologica, vocea naturii, în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nostoc gelatinos.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este răspândită pe solurile din lunca râului Cogâlnic, mai jos de orașul Cimișlia. Peste hotarele țării se întâlnește în Italia, Germania, Algeria, America de Nord.
0: Habitatul.
1: Solurile de luncă bogate în humus.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în filamente solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunca râului Cogâlnic în limitele orașului Cimișlia.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o algă filamentoasă, în condiții favorabile formează colonii de mărimea unei măsline. Specie termofilă. Se reproduce prin diviziunea celulelor, hormogonii și spori. Plantă azot fixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protecția solului din apropierea orașului Cimișlia.

0: publicitate.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
8: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Deputații moldoveni au păstrat astăzi un minut de reculegere în memoria victimelor atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001, care au provocat moartea aproape 3.000 de oameni în Statele Unite ale Americii. Momentul de reculegere a fost propus de președintele Parlamentului Igor Grosso la începutul ședinței legislativului. Înainte de momentul de reculegere, Igor Grosso a evocat tragedia produsă în urmă cu 25 de ani și a subliniat că durerea familiilor victimelor a rămas vie. Președintele Parlamentului a menționat că atentatele din 11 septembrie 2001 au demonstrat cât de fragilă este pacea și cât de vulnerabilă poate deveni o societate. În decursul său, la fel, președintele a transmis un mesaj de solidaritate față de poporul american. La 11 septembrie 2001, 19 membri ai organizației teroriste au deturnat 4 avioane de pasageri. 2 dintre aeronave au fost direcționate către tunurile gemene ale World Trade Center din New York, o alta a lovit clădirea Pentagonului, iar cea de-a patra s-a prăbușit în Pennsylvania, după ce pasagerii au încercat să preia controlul aeronavei. Atentatele s-au soldat cu aproape 3.000 de morți și aproximativ 6.000 de răniți. Ecologica, cu Irina.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lilia cu rechea cenușiu.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește preponderent în lunga Nistrului și a afluenților acestuia. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală, de Sud-Vest, în Nordul Africii, din Asia Mijlocie până în Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Preferă zonele de stepă, habitatele de lungă, terenurile cultivate, precum și habitatele antropogene. Pe parcursul anului se adăpostește în cavități subterane și în construcții.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie destul de frecventă în anumite zone ale țării, cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, a adăposturilor de vară, deranjarea coloniilor de maternitate, atitudinea ostilă față de lilieci.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate în aprilie-iunie. Se împerechează toamna. La sfârșitul primăverii, începutul verii, femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până în martie. Iese la vânătoare seara târziu pe întuneric, preferă spațiile deschise cu copaci solitari. Zboară cu viteză mică, însă cu mare îndemânare. Poate să se oprească și să atârne în aer, fluturând des din aripi. Se hrănește cu insecte de dimensiuni mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979. Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979. Anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, limitarea accesului în coloniile de maternitate, luarea sub protecția coloniilor din construcțiile umane.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Aproximativ 100 de amenzi au fost aplicate în acest sezon proprietarilor de terenuri și autorităților publice locale care nu au înlăturat ambrozia după ce au fost somați. Datele au fost prezentate de ministrul mediului Gheorghe Hajder după ședința guvernului din 9 septembrie. Ministrul a precizat că responsabilitatea pentru combaterea plantei revine proprietarului terenului pe care acesta crește. În cazul proprietăților private, autoritățile trebuie să sesizeze proprietarul, iar dacă ambrozia este depistată pe terenuri ale administrației publice locale, responsabilitatea revine primăriei. Aceeași regulă se aplică și terenurile aflate în proprietatea statului. Obligația de a nimici ambrozia este prevăzută de codul contravențional. Potrivit ministrului mediului, persoanele fizice care nu respectă această obligație riscă amenzi de până la 3.000 de lei, iar persoanele juridice de până la 9.000 de lei.
0: Ecologica, vocea naturii, în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune.

13:57 de minute, eu vă zic la revedere, să aveți o zi frumoasă în continuare, să apărați din plin această zi. Avem cer senin, soare afară și temperaturi frumoase de septembrie. Până la această oră am fost eu, Irina Suruceanu, vă îmbrățișez și vă doresc o zi productivă. Pupici, pe curând, pa, pa!

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Урмяза ун месаж де интерес публик.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
2: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Sunt arta ta.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Odolean tătăresc.
1: Statutul.
2: Specie periclitată.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește majoritatea districtelor geobotanice în Serar. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia Apuseană, regiunile precaucaziene, Dagestan, Europa de Sud.
1: Habitatul.
2: Sectoare de stepă cu specii de colilie, pantele cu expoziții și înclinare diferite, mai rar pe pantele petroase și calcaroase, pădurile de gârneț.
1: Aspectul cantitativ.
2: În toate locurile de creștere cunoscute se întâlnește izolat sau câte 5-10 exemplare. Populațiile sunt reprezentate de indivizi de vârstă diferită.
1: Factorii limitativi.
2: Reducerea suprafeței biotopilor în urma activității antropice. Mai cu seamă, valorificarea stepelor și pășunatului.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Hemicriptofită pontică. Specie xerofilă, moderat termofilă. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în area de managementul multifuncțional, sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă în nordul Bugeacului și în rezervația naturală de plante medicinale Bugeac. Specia este prezentă în Cartea Roșie a Ucrainei.
1: Măsurile de protecție.
2: Identificarea și ocrotirea locurilor de creștere a speciei, respectarea regimului de protecție și controlul asupra stării populației în ariile naturale protejate de stat.

0: publicitate. Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac de apă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește aproape pretutindeni, unde există bazine acvatice și păduri. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa, Asia, în sudul Siberiei, pe insula Sahalin, în Japonia, Coreea, în părțile de est și de sud ale Chinei.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite inundabile din lungile râurilor, vara se adăpostește în scorburile copacilor, pe sub scoarță, în fisurile din stânci, în clădirile părăsite, iernează în cavitățile subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie întâlnită destul de frecvent, cu tendințe relativ stabile ale efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Agricultura intensivă, gestionările iraționale ale bazinelor acvatice, degradarea ecosistemelor acvatice, perturbarea în timpul hibernării.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, împerechere are loc toamna și iarna. Fecundare se produce primăvara de vreme, la începutul vierii femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până la sfârșitul lui februarie. Vânătoarea începe odată cu apusul soarelui, aproape de suprafața apei. Poate ajunge până la 10 km distanță de adăpost. În timpul unei nopți poate consuma până la 500 de insecte.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară și a ecosistemelor acvatice.

Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță. Cumpără, răzuiește, câștigă. Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500.000 de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.

0: Polaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Polaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitatea să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albăstriță saloniană.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește numai în preajma comunei Goian, specia pontico-balcanică. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula balcanică, Europa centrală și orientală, în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Colinele calcaroase, petroase, stepizate. Specie caracteristică pentru vegetația din alianța Festucion-Valesia-Caie.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează un grup de plante pe o suprafață de circa 200 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt informații.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie hemicriptofită, xeromezofilă, moderat termofilă, calcifilă, stepică. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagorlâc.
0: Măsurile de protecție.
1: Se propune cultivarea ex situ pentru reintroducerea speciei și în alte locuri ale habitatului dat. Evitarea colectării pentru ierbar din spațiul de creștere.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture Mahaon, coada rândunice.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este larg răspândită în toată Europa, Asia, Africa de Nord, America de Nord, inclusiv în unele regiuni tropicale.
0: Habitatul.
1: Biotopii deschiși, pluncile, sectoarele cu vegetație de stepă, crângurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și distrugerea biotopilor prielnici pentru reproducerea speciei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă 2, mai la sud 3-4 generații pe an. În lunile aprilie-mai, din pupele care au iernat, iese și zboară fluturii primei generații. Adulții, din a doua generație, apar în iulie-august. Femela depune ouăle pe plantele gazdă ale omizilor reprezentanții genurilor Daucus, Prangos, Ferula, din familia Umbelliferae.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Фармация фамилии. Грижа, которая не унеште.
1: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroZen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Ай гасит Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
0: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Romo, la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță polimorfă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea satului Andreașevca Nouă, peste hotarele țării crește în Europa Centrală și de Est, în Crimeea, Caucaz, Asia Mijlocie.
0: Habitatul.
1: Colinele cu vegetație de stepă, în care predomină stipa penata, stipa pulcherima, stipa ucrainica și festuca valesiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Unica populație găsită recent, în mai 2013, cuprinde peste 500 de exemplare mature și juvenile. Crește în grupuri difuze mici cu abundența 1. Suprafața totală a populației locale constituie circa 1000 de metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Fragmentarea sectoarelor de stepă primară, împădurirea colinelor stepice, culesul plantelor de către populație, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită. Înflorește în mai-septembrie, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe. Specie xerofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, Andreașevca Nouă.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Elaborarea măsurilor de gestionare durabilă a învelișului ierbos stepizat în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, Andreașevca Nouă. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: urcăm în lift.
1: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premieră, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
11: Asculți Eco Family la Eco FM.
12: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac, urechi mari.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în lungile râul Ichel și Răut. Peste hotarele țării poate fi întâlnită în Europa de la nordul Angliei și din Spania până în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile de foioase, se adăpostește în scorburile și sub scoarța copacilor, uneori în cavitățile subterane sau construcții. Iernează în cavitățile subterane și în scorburile copacilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie periclitată pe întreg arealul, în Republica Moldova sunt estimați circa 20-30 de indivizi dispersați în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a pesticidelor, turismul neorganizat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Reproducerea are loc vara în colonii de maternitate de circa 10-30 de femele. De obicei se naște un singur pui prin iunie. Din octombrie până în martie-aprilie hibernează. Iese la vânătoare seara târziu. Are un zbor încet, planând la înălțimi mici deasupra vegetației sau manevrând domol printre coroanele copacilor. Prinde insectele din zbor sau le colectează de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen. Записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Ай гасит Гресия перфекта. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
5: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
9: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM. Radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gălbinare bulgărească.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost colectată din apropierea comunei Batâr. Se află la limita de nord-est a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în sud-estul României și în nord-estul Bulgariei. Subendemit, balcanic.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele, locurile umide și mlăștinoase. Pajiștile slab sărăturate.
0: Aspectul cantitativ.
1: În 1978 a fost evidențiat unicul loc de creștere reprezentat printr-un grup mic de 7-9 exemplare. Încercările recente de a regăsi această specie nu s-au soldat cu succes.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea și antropopresia sectoarelor de pădure în care crește planta, cositul și pășunatul poinilor silvice, arealul restrâns.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, specie mezofilă, mezotermă, preferă soluri cu reacție slab-acid neutră, înflorește în mai-iunie, se mulțește prin semințe și vegetativ, prin rozetele de la rizom, anemocoră, zoocoră, mezohalofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Plantelor Vasculare din România, Cartea Roșie a Bulgariei.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea activităților de ocrotire a locului de creștere, respectarea riguroasă a regimului de protecție a speciilor rare, monitorizarea stării populațiilor.

0: publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
5: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
12: Asculți Eco Family la Eco FM.
13: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture tigru mare.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în rezervația peizagistică la Castel, Edineț, în satul Cosăuți, Soroca, pădurea Rosușeni și în satul Naslavcea, Ocnița, peste hotarele țării, este răspândită în Europa Centrală și de Est, Siberia Meridională, Kazahstan, în nordul Mongoliei, regiunea Amur, Ținutul Primoriei din Rusia, pe insula Sahalin, în China de Nord și de Nord-Est, Coreea, Japonia.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele de pădure în apropierea bazinelor acvatice.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Fluturii zboară de la mijlocul lunii iunie până la sfârșitul lui iulie. Omizile apar în august, hrănindu-se pe lăstarii arborilor de foioase, pe arbuști și plante erbacee, păpădie, vulturică, pătlagină. În acest stadiu, iernează de două ori și se împupează în luna mai.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

Asculți Eco Family la Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.

0: Solaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Solaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Sen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Ай гасит Гресия перфекта. Акум апаре întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuite în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
7: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
3: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Romo, la Eco FM.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova, 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu

0: fur noaptea.
1: Asculți Eco. Eco FM.
2: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit,

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursul. Păsările, culorile naturii.
6: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Редифест в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.redifest.md.
2: Урмяза ун месаж де интерес публик.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
7: Asculți Eco FM.

alegeri să tai, roșu sau albastru. N-aș vrea să te grăbesc, dar dragostea urăște ceasul. Paradoxal, dacă mă întreb, e complicat cazul. Mă simt eu vinovat că n-ai ținut cu mine pasul. Se ridică fluturii până la gât, dar eu nu vreau să-i las să plece și închid. Nu-s copil și știu că dragostea va trece, dar firea mea urăște când-i aduci de

zbura. Nu vreau să cunosc și lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce.

șanse multe. Aș mai vrea doar să-ți scriu pe buze un sărut. Și mai știu să mă întorc prin vise, să trezesc memorii despre cum e.

peste trupurile ude ca de ploaie. Și noi tăcuți ca două umbre, întind mâinile spre tine, dar nu, nu te pot atinge și ne ascundem atât de bine. Unde ești tu, nu sunt eu. Dar ține minte, distrugi cu chip de înger, o să o întâlnești mereu.